107.7 FM. Jetur X50 nu este despre a forța traseul, ci despre a-l parcurge ușor cu eleganță. E incredibil de capabil. Un crossover compact pentru familie, construit să reziste și să inspire încredere, chiar și după ani de utilizare. Susținut de garanție și serviciu gratuit timp de 5 ani. Jetur X50 de la 14.900 euro. Ideal pentru traficul urban. Vino pe la noi și încearcă-l. Jetur.md. Radio Moldova Musical.

bravo figlio, bravo bravissimo, eh, ti porto.

0: 107.7 FM. Jetur X50 nu este despre a forța traseul, ci despre a-l parcurge ușor cu eleganță. E incredibil de capabil. Un crossover compact pentru familie, construit să reziste și să inspire încredere, chiar și după ani de utilizare. Susținut de garanție și serviciu gratuit timp de 5 ani. Jetur X50 de la 14.900 euro. Ideal pentru traficul urban. Vino pe la noi și încearcă-l. Jetur.md.
1: Radio Moldova Musical.

97.7 FM. Jetur X50 nu este despre a forța traseul, ci despre a-l parcurge ușor cu eleganță. E incredibil de capabil. Un crossover compact pentru familie, construit să reziste și să inspire încredere, chiar și după ani de utilizare. Susținut de garanție și service gratuit timp de 5 ani. Jetur X50 de la 14.900 euro. Ideal pentru traficul urban. Vino pe la noi și încearcă-l. Jetur.md. Radio Moldova Musical.

dimineața și bine ați venit la o nouă ediție Express Muzical. Sunt Adrian Graur și este 17 iunie, zi de miercuri, o dimineață de vară care își deschide larg porțile către o nouă zi plină de lumină, energie și momente frumoase. Aerul dimineții are parfumul începuturilor, iar muzica este gata să vă însoțească oriunde vă poartă pașii. Poate că ziua a început cu aroma unei cafele, cu graba obișnuită a orașului sau cu câteva clipe de liniște înainte de agitația cotidiană. Indiferent de ritmul în care vă aflați, vă invităm să lăsați muzica să vă fie ghid și companion. La Express Muzical credem că fiecare dimineață merită o coloană sonoră pe măsură. De aceea am pregătit melodii care aduc bună dispoziție, amintiri frumoase și inspirație de care avem nevoie pentru a transforma o zi obișnuită într-una memorabilă. Așadar, ridicați puțin volumul, deschideți larg ferestrele și lăsați acordurile să vă poarte către o zi senină și armonioasă. Din studioul Radio Moldova Muzical vă transmitem cele mai calde gânduri și vă dorim zi de 17 iunie plină de zâmbete reușite și muzică bună. Express Muzical este în direct, iar dimineața începe acum pe note frumoase cu piesa Bună dimineața, Liviu Teodorescu și Mira. Să o ascultăm, audiție plăcută!

0: 107.7 FM. Curiozități din istoria muzicii universale.
1: Prieteni, bine v-am găsit, sunt Gheorghe Nantoi și astăzi, în cadrul rubricii anunțate, vom vorbi despre Robert Johnson, legenda bluesului și pactul său cu diavolul.
2: A dat

Robert Johnson a fost un cântăreț și compozitor de blues din Mississippi, considerat una dintre cele mai influente figuri ale muzicii din Delta Mississippi. Legenda spune că și-ar fi vândut sufletul diavolului la o răscruce de drumuri în schimbul unui talent excepțional la chitară. Născut și crescut în sudul Statelor Unite, Johnson a început să cânte blues la chitară la sfârșitul anilor 20. După moartea tragică a soției și copilului său, în jurul anului 30, s-a dedicat complet muzicii. Potrivit poveștilor, ar fi dispărut o perioadă în primii ani ai deceniului și la întoarcere era transformat într-un chitarist cu o maestrie ieșită din comun.

said hello, Satan. I believe it's time to go.

0: We're walking side by side.
1: Legenda spune că într-o noapte, la miezul nopții, Johnson a mers la intersecția autostrăzilor 61 și 49 din Clarksdale, Mississippi, o răscruce bătute de vânturi. Acolo, recitând o incantație veche, l-ar fi chemat pe diavol și i-ar fi oferit sufletul în schimbul talentului muzical. Diavolul i-ar fi acordat chitara, oferindu-i astfel darul pe care îl căuta. De atunci, Johnson a cântat cu un stil aproape supranatural. Degetele îi zburau pe corzi, iar vocea lui transmitea durerea și zbuciumul unui suflet chinuit. Deși a avut o viață scurtă, murind la doar 27 de ani, Robert Johnson a lăsat în urmă o moștenire muzicală impresionantă. A influențat generații întregi de chitariști, inclusiv pe Muddy Waters, iar piesele lui au fost interpretate de artiști rock celebri precum Eric Clapton și The Rolling Stones.

0: Musical Joc. Bancuri și istorioare amuzante despre muzicieni.
1: Brahms, care trecuse de mult de ceea ce se cheamă prima tinerețe, își prezentă într-un cerc de prieteni ciclul Cântecelor de Dragoste. Unul din intimii compozitorului, făcând aluzie la celibatul acestuia, îi spuse: sper să te vedem cât mai curând în tovărșia muzei care ți-a inspirat cântecele de dragoste. Brahms pricepu aluzia și răspunse: știi, dragă prietene, mă aflu într-o grea încurcătură. Până azi nu mi-a fost dat să întâlnesc o femeie care să vrea să mă ia de soț. Dacă astăzi cineva ar accepta să o facă, n-aș mai vrea eu. Prea aș disprețui-o pentru alegerea ei lipsită de gust.

0: Abonatul nu poate fi contactat. Vă rugăm reveniți.
1: Radio Moldova Musical 97.7 FM. Musical Joke. Bancuri și istorioare amuzante despre muzicieni.
2: Aflându-se într-o zi la Anvers, Fritz Kreisler, unul din celebrii virtuozi ai viorii din prima jumătate a secolului nostru, a intrat la un cunoscut anticar spre a examina viorile expuse. După câtva timp, îi arătă negustorului vioara sa, o piesă celebră, construită de guarniere și botezată Cântecul de Lebede, întrebându-l în glumă cam ce sumă i-ar putea oferi pentru ea. Anticarul cercetă atent vioara, apoi îi spuse vizitatorului pe care nu-l cunoștea: instrumentul dumneavoastră are o mare valoare, n-aș putea să vă spun exact suma. Așteptați o clipă, să vă arăt un amati. După câteva minute se întoarce, dar nu cu vioara promisă, ci cu un comisar de poliție. Omul ăsta e un hoț, îl arătă el pe artist. A încercat să-mi vândă vioara care în cataloage figurează ca proprietate a lui Fritz Kreisler. Hârtiile de identitate nu l-au putut convinge pe bătrânul anticar că are de-a face cu marele artist. Kreisler a fost nevoit să-i cânte timp de o oră, ca în sfârșit negustorul să se dea bătut și să-l asigure pe comisarul de poliție că a fost la mijloc o neînțelegere.

0: Moldova Musical 97.7 FM.
1: Jetur X50 nu este despre a forța traseul, ci despre a-l parcurge ușor cu eleganță. E incredibil de capabil. Un crossover compact pentru familie, construit să reziste și să inspire încredere, chiar și după ani de utilizare. Susținut de garanție și service gratuit timp de 5 ani. Jetur X50 de la 14.900 euro. Ideal pentru traficul urban. Vino pe la noi și încearcă-l. Jetur.md.
0: Radio Moldova Musical.

Astăzi v-am pregătit un cover foarte frumos și melodios, piesa Flowers, recunoscută mondial ca piesa lui Miley Cyrus, iar acum să ascultăm versiunea Sugar Babes, care a abordat-o foarte interesant. Audiție cât mai plăcută!

10:37 de minute în capitală și în toată țara. Sunt sigur că sunteți curioși să aflați ce ne spun astrele și să începem cu zodia Berbec. Aerul din jurul tău este dominat de o nevoie acută de transparență totală. Te afli într-o fază în care măștile sociale pur și simplu nu au nicio valoare, preferând un realism virtual, dar eliberator în locul oricărei politese de fațadă. Să vedem cu Taur. Focalizarea ta mentală se mută brusc de pe ecranul cu amintiri, pe ecranul cu oportunități proaspete. Există o energie de modernizare în comportamentul tău, o dorință de a schimba estetica personală și de a adopta instrumente noi, lăsând în urmă nostalgia. Gemeni, astăzi este definiția pragmatismului activ. Toată teoria acumulată în ultima vreme se traduce spontan în argumente clare și inițiative concrete, discursul tău având un impact mult mai mare decât de obicei asupra celor din jur. Rac, te afli într-o dinamică socială accentuată în care izolarea nu mai este o opțiune confortabilă. Starea ta de spirit se hrănește din interacțiuni, din discuții lejere și din recontentarea cu medii sau persoane de care te distanțasei. Să vedem pentru Leu. Leu, nivelul tău de energie este la cote maxime, transformându-te într-un motor de productivitate. Fie că este vorba despre sarcini fizice sau proiecte intelectuale, starea ta de repaus pare pur și simplu nu ți se potrivește în acest moment. Fecioară, se observă o deviere rară, dar revigorantă de la tiparele tale clasice. Rigurozitatea lasă loc unui impuls de originalitate, fiind o zi în care rutina este spartă de alegeri neobișnuite și gesturi care îl iau prin surprindere pe ceilalți. Balanță. Psihicul tău funcționează optim doar în ecuație de echipă. Mecanismele de autoizolare dispar, lăsând la vedere o deschidere mare spre cooperare și conștientizare clară că faptul că forța vine din interacțiunea cu ceilalți. Scorpion, atitudinea ta generală este una de ofensivă directă. Nu mai există disponibilitate pentru amânări sau diplomație excesivă. Ești în postura celui care abordează frontal exact punctele sensibile pe care ceilalți încearcă să le evite. Să vedem pentru săgetător. Te afli într-o fază de ancorare profundă în realitatea imediată. Atenția ta migrează de la planurile abstracte și idealuri spre detalii administrative, cifre și organizare domestică, căutând o structură logică în tot ce te înconjoară. Capricorn, prezența ta emană o siguranță de sine greu de ignorat. Te poziționezi natural în centrul atenției, calitățile tale devin mult mai vizibile pentru public, iar atitudinea ta reflectă o conștientizare deplină a propriei valori. Vărsător, trăiești un moment de izolare creativă și independență totală. Filtrul grupului nu mai funcționează, iar cele mai bune mecanisme de gândire se activează atunci când te distanțezi de zgomotul de fond și te bazezi doar pe propria busolă. Și ultima zodie, Pești. Vibe-ul tău general este guvernat de o rigoare impecabilă și o precizie aproape matematică. Ești în modul de funcționare complet structurat, punctualitate maximă, discurs sobru și o atenție impecabilă la detalii care impune respect instantaneu. Acestea au fost prognozele pentru fiecare zodie, iar noi să ascultăm piesa Bad Romance în compania Lady Gaga. Audiție plăcută!

Roma, Roma, Gaga, ooh la la, what's your romance?

10:46 în capitală și în toată țara. Iar noi avem rubrica Viața celebrităților în spațiu virtual. Vorbim astăzi despre cântăreața Mariah Carey și miliardarul australian James Parker, care s-au cunoscut în 2014 la o premieră de film în Aspen. Întâlnirea ar fi fost intermediată de prieteni comuni din cercurile de business și de la Hollywood, iar între cei doi s-a aprins imediat scânteia. Ambii trecuseră prin tot felul de dezamăgiri amoroase și își doreau o relație stabilă. Un detaliu interesant este că a purtat simultan și un al doilea inel de logodnă în formă de fluturi, o piesă mai mică decât cea oficială. Cuplul urma să se căsătorească în 2016 și se vorbea despre o ceremonie extravagantă în Europa. Însă, în locul pregătirilor de nuntă, a venit o răcire rapidă a relației. În toamna lui 2016, Mariah și James s-au despărțit. Mariah a păstrat valorosul inel de logodnă, dar în 2018 l-a vândut pentru 2,1 milioane de dolari. Suma a fost semnificativ mai mică decât valoarea inițială. Totuși rămâne unul dintre cele mai scumpe inele de logodnă ale celebrităților moderne. Deși în topurile este adesea menționat inelul Cartier al actriței americane Grace Kelly, primit de la prințul de Monaco Rainier al III-lea. După despărțire, Mariah a avut alte câteva relații, dar nu s-a recăsătorit. Are doi copii, Gemini Monroe Cannon și Marocan Cannon, de 14 ani, cu fostul ei soț Nick Cannon, de 44 de ani. Între timp, James Parker s-a retras din viața publică și s-a concentrat pe afaceri și familie. Așa e, spiritele sunt foarte aprinse în viața celebrităților, iar noi să ascultăm o piesă de-a lui Mariah Carey, My All, se numește... Acum, pe frecvența Radio Moldova Muzical 97.7 FM, dați un like, share la pagina noastră de Facebook și nu uitați să comentați. Audiție plăcută!

0: Încetul cu încetul ne apropiem de finalul acestei ediții Express Muzical, dar nu în ultimul rând. Să vedem ce ne spune calendarul muzical literar. Astăzi, 17 iunie, s-a petrecut următoarele evenimente. În 1644 s-a născut compozitorul baroc german Johann Wolfgang Franck. În 1707 s-a stins de viață clavecinistul francez Gaspard Leroux. În 1772 s-a născut violonistul și dirijorul englez Franz Kremer. În 1862 apărea pe lume Paul Delmet, compozitor și cântăreț francez. În 1880 s-a născut René Behan, scriitor francez. În 1889 s-a născut compozitorul Alexandru Zavulovici. În 1903 s-a născut Jyoti Prasad Agarwala, poet, texier, compozitor și scenarist indian. În 1908 s-a născut Ion Ilia, poet, prozator, memorialist. În 1919 s-a născut compozitoarea rusă Galina Ustlovskaya. În 1936 s-a născut Gerard Bourgeois, muzician și compozitor francez. În 1946 se naște compozitorul francez de muzică clasică contemporană Gerard Grise. În 1949 s-a născut Pavel Coruț, scriitor și militar român. În 1957 trecea în altă lume scriitoarea și jurnalista britanică Dorothy Miller Richardson. În 1987 s-a născut rapperul american Kendrick Lamar. În 1992 a răpăsat compozitorul estonian Hilar Careva. În 2003 a decedat soprana italiană Marcela Robe. În 2018 a părăsit această lume Dumitru Micu, istoric și critic literar marcant al generației postbelice, profesor. Și în 2021 pierde lupta cu viața Sanda Valeria Dan, fosta realizatoare de emisiuni muzicale la Radio România. Acestea au fost evenimentele care au marcat ziua de 17 iunie în istoria muzical-literară, iar noi dăm șlagărul săptămânii.
1: Șlagărul săptămânii. Propagarea valorilor autohtone.

Moldova Musical. 97.7 FM. Jetur X50 nu este despre a forța traseul, ci despre a-l parcurge ușor cu eleganță. E incredibil de capabil. Un crossover compact pentru familie, construit să reziste și să inspire încredere, chiar și după ani de utilizare. Susținut de garanție și serviciu gratuit timp de 5 ani. Jetur X50 de la 14.900 euro. Ideal pentru traficul urban. Vino pe la noi și încearcă-l. Jetur.md. Radio Moldova Musical.

Prieteni, bine v-am găsit! Sunt Angela Rudenco și în ediția de astăzi a programului, realizat la Radio Moldova cu suportul Uniunii Europene de Radio și Televiziune, vă invit să ascultați selecțiuni din concertul susținut în ianuarie 2026 la Berna, în cadrul festivalului Bee Jazz Winter Festival, de jazz vocalista Corin Curșelas și ansamblul Berg. Vor suna piese de Fabian Müller, Corin Curșelas și muzică tradițională elvețiană, înregistrări oferite de colegii de la Radio Elveția.

În ediția de astăzi a programului Jazz Forum, audiați piese de Fabian Müller, Corin Curșelăs și muzică tradițională elvețiană în interpretarea jazz-vocalistei Corin Curșelăs și a ansamblului Berg.

În ediția de astăzi a programului Jazz Forum, care este un proiect realizat la Radio Moldova cu suportul Uniunii Europene de Radio și Televiziune, am difuzat selecțiuni din concertul susținut de jazz vocalista Corin Curșelas și ansamblul Berg la festivalul B-Jazz Winter Festival, care a avut loc la Berna în ianuarie 2026. Au sunat piese de Fabian Müller, Corin Curșelas și muzică tradițională elvețiană. Înregistrări oferite de colegii de la Radio Elveția prin intermediul Uniunii Europene de Radio și Televiziune.

0: Spada Atlantidei. Muzică inspirată din literatura fantasy.
1: Vă salut! Mă numesc Marcel German și sunt scriitor de fantasy. Știți oare ce urmează? O nouă ediție a emisiunii Spada Atlantidei.
2: Literatura fantasy a devenit un fenomen mondial. Scriitorul Stephen Donaldson a afirmat că proza fantasy este coloana vertebrală a literaturii engleze contemporane. Sunt multe nume mari de scriitori de fantasy care merită a fi cunoscute. William Morris, Lord Dunsany, Clark Ashton Smith și Robert E. Howard, J.R.R. Tolkien și Ursula Le Guin, Mervyn Peake și Fritz Leiber, George R.R. Martin și J.K. Rowling. Ficțiunile fantasy au mai generat și creații artistice în genuri conexe, grafică, muzică, filme, artă interactivă. Emisiunea Spada Atlantidei este axată pe muzica în stil fantasy.
1: În ediția de azi, The Green Mile, Culoarul Morții. Adaptare după un roman de Stephen King.

lansat în 1999 și regizat de Frank Darabont, The Green Mile este o dramă psihologică profund emoționantă care a lăsat o amprentă de neșters în istoria cinematografiei. Povestea este depănată prin ochii unui fost gardian șef de pe culoarul morții, care își amintește de evenimentele supranaturale petrecute în timpul Marii Depresiuni. Filmul îmbină cu măestrie cruzimea realității penitenciare cu elemente de realism magic, oferind o meditație profundă asupra moralității și compasiunii umane.

muzică inspirată din literatura fantasy.

În spatele acestui succes extraordinar se află o echipă de producție de elită, condusă de regizorul Frank Darabont, recunoscut deja pentru ecranizarea de succes The Shawshank Redemption. Distribuția excepțională este condusă de Tom Hanks, care oferă o interpretare magistrală, secundat genial de regretatul Michael Clarke Duncan în rolul gigantului blând John Coffey. Imaginea impecabilă semnată de David Tattersall și muzica tulburătoare a lui Thomas Newman completează atmosfera apăsătoare și solemnă a filmului.

fantasy. Acțiunea se concentrează pe viața gardienilor din închisoarea Cold Mountain, a căror rutină este dat peste cap de sosirea lui John Coffey, un condamnat uriaș acuzat de o crimă oribilă. Pe măsură ce zilele trec, gardienii descoperă că acest prizonier neobișnuit posedă un dar divin de a vindeca bolile și de a absorbi suferința celor din jur. Tensiunea atinge cote maxime când devine evident că acest om nevinovat, cu suflet de copil, urmează să fie executat pe scaunul electric.

inspirată din literatura fantasy.

Filmul are la bază romanul foileton omonim scris de Stephen King, iar adaptarea cinematografică respectă cu o fidelitate rară textul sursă. Totuși, regizorul a ales să mute acțiunea din anul 1930 și 2 în 1930 și 5 pentru a putea include în fundal filmul muzical Top Hat cu Fred Astaire. De asemenea, ecranizarea a simplificat anumite fire narrative secundare și a redus din brutalitatea extremă a unor personaje din carte pentru a menține un ritm cinematografic cursiv.

erotică inspirată din literatura fantasy.

la lansare, filmul a fost primit cu recenzii extrem de entuziasmate din partea publicului, devenind rapid un succes uriaș de box office și un clasic iubit la nivel mondial. Criticii au lăudat la unison performanțele actoricești și profunzimea emoțională, deși unii au considerat că durata de 3 ore este destul de solicitantă. Producția a primit 4 nominalizări la premiile Oscar, inclusiv pentru cel mai bun film și cel mai bun actor în rol secundar pentru Michael Clarke Duncan.

inspirată din literatura fantasy.

emisiunea Spada Atlantidei am ascultat muzica din The Green Mile, compozitor Thomas Newman, adaptare după romanul lui Stephen King. Mai sunt multe ficțiuni fantasy palpitante, dar aceasta este deja o altă poveste.

0: Orizonturi muzicale. Oameni, locuri, evenimente.
1: Prieteni, bine v-am găsit! Sunt Angela Rudenko și vă invit să ascultați în emisiunea de astăzi variațiunile pe o temă a lui Frank Bridge, opus 10, de Benjamin Britten, în interpretarea Orchestrei Naționale de Cameră, cu maestrul Cristian Florea la pupitrul dirijoral.

mai 1937, organizatorii festivalului de la Salzburg i-au invitat pe Boyd Neal și orchestra sa, un ansamblu care promova activ creația compozitorilor anglosaxoni, să interpreteze trei lucrări la ediția din acel an. Una din aceste lucrări trebuia să fie a unui compozitor britanic neinterpretată anterior. Neal îl cunoștea pe Britten pentru că dirijase coloana sonoră a filmului său Love from a Stranger. Astfel l-a rugat să scrie o creație nouă pentru orchestra de coarde. Britten a acceptat și a început imediat să lucreze la un set de variațiuni, luând ca temă a doua dintre cele trei idile pentru quartet de coarde de Frank Bridge. Prima schiță a fost compusă în 10 zile, iar lucrarea a fost finalizată până pe 12 iulie. Atât Bridge cât și Britten au participat la repetițiile creației, care a avut premiera pe 27 august 1937 la Salzburg.

Variațiunile pe o temă de Frank Bridge reprezintă o lucrare de o semnificație aparte în creația lui Benjamin Britten, în care cel mai mare compozitor englez al secolului al XX-lea își consolidează propriul stil poetic conform unor principii cărora avea să le rămână fidel pe tot parcursul carierei sale ulterioare. A fost un prim succes al lui Britten la nivel internațional și, nu în ultimul rând, un omagiu adus lui Frank Bridge, profesorul său, cel care i-a recunoscut pentru prima dată talentul.

Frank Bridge a fost un violonist și violist cunoscut în țara sa, membru al unor ansambluri prestigioase, precum Quartetul Grimson, Quartetul Joachim, Quartetul de coarde englez. În creație a fost puternic influențat de activitatea concertistică, dedicată în principal muzicii de cameră. L-a luat sub aripa sa protectoare pe Britten în vârstă de 15 ani și a continuat să-i fie aproape chiar și după ce, 2 ani mai târziu, Britten a fost admis la Royal College of Music, unde a studiat timp de 3 ani cu John Ireland și Arthur Benjamin. Bridge a reușit să-i transmită elevului său preferat simțul formei și claritatea tehnicii de scriere, calități menite să disciplineze și să îndrume un tânăr talentat. Prin urmare, nu ar trebui să fie o surpriză faptul că Britten i-a dedicat încă în 1932 Sinfonieta Opus 1 și că în 1937, fiind deja un muzician afirmat, a compus variațiunile care, inspirate de o temă a lui Bridge și având la bază un ansamblu de coarde, era pe deplin în concordanță cu principiile maestrului. Către Frank Bridge, un omagiu cu afecțiune și admirație, este dedicația de la sfârșitul partiturii.

Variațiunile pe o temă de Frank Bridge depășesc de fapt cu mult nivelul unui simplu omagiu. Printre infinitele soluții pe care le putea implica forma temei cu variațiuni, Britten a ales-o pe cea care evidenția cel mai clar spiritul său eclectic și capacitatea de a absorbi și reelabora sugestii provenite din principalele curente culturale europene. Fiecare dintre variațiuni, în loc să dezvolte materialul propus, este legată de unul din multiplele tipare clar definite în istoria muzicii. De exemplu, aria italiană, valsul vienez, fuga, etc., adaptate la propriul limbaj al compozitorului, de un lirism sensibil, accentuat de orchestra de coarde, ferm ancorat în sistemul tonal. Britten a imitat de asemenea stilurile mai multor compozitori, precum Gioachino Rossini, Maurice Ravel și Igor Stravinsky.

Fiecare variațiune este un omagiu adus unei calități specifice a personalității lui Bridge, dar reflectată prin prisma personalității lui Britten. Cele 10 variațiuni constau din adagio, cu o clară influență maleriană, marș grotesc, o romanță plăcută, o arie italiană, unde vioara solo imită cântăreții virtuozi, bure clasic, un vals vienez exuberant, molto perpetuo agitat, corespunzător, marș funebru, care este din nou malerian, un cântec elegiac, unde intuiția autorului ca orchestrator este deosebit de evidentă, și o fugă erudită, care se revarsă într-un final cu o participare expresivă foarte densă. Concluzia este constituită pe o reluare lentă și solemnă a temei lui Frank Bridge, care revine și se desfășoară cu un patos liric sporit. Variațiunile au fost înregistrate pentru prima dată în 1938 de Boyd Neal cu orchestra sa de coarde. O înregistrare cu Britten însuși dirijor nu a apărut decât în 1967 cu orchestra de cameră a Angliei. A fost înregistrată și de multe alte ansambluri cu diferiți dirijori, printre care Herbert von Karajan, Yehudi Menuhin și alții. Ulterior au apărut și aranjamente ale variațiunilor lui Britten pentru spectacole de balet.

Prieteni, am ascultat astăzi variațiunile pe o temă a lui Frank Bridge, opus 10 de Benjamin Britten, în interpretarea Orchestrei Naționale de Cameră cu maestrul Cristian Florea la pupitrul dirijoral. Sunt Angela Rudenko și la o altă ediție a emisiunii Orizonturi Muzicale vă aștept la Radio Moldova peste o săptămână. Până atunci, numai bine!

0: Piața Componistică Națională.
1: Dragi radioascultători, bine v-am regăsit la Arpegiando. Sunt Lidia Ciubuc. Ne puteți asculta și online pe site-ul radiomoldova.md. Data de 3 iunie, anul curent, tradiționalul Festival Internațional Zilele Muzicii Noi a demarat cu ediția a 35-a. Concertul de inaugurare a avut loc în Sala Unirii a Academiei de Muzică, Teatru și Arte Plastice și l-a avut ca protagonist pe pianistul român Constantin Sandu. Publicul a avut ocazia unei întâlniri între tradiție și contemporaneitate, întrucât solistul recitalului a prezentat un program variat, ce a cuprins lucrările Muzica ricercată de Gheorg Ligeti, piesa de concert numărul 3 de Constantin Silvestri, Rondo de la Nui de Mihail Travlos, Visul impromptiu de Ghenadie Ciobanu și trei tocate de Telmo Marques. În aceeași ordine vor răsuna selecțiuni din aceste lucrări în cadrul ediției de astăzi a emisiunii Arpegiando.

artist care creează punți temporale, conform spuselor compozitorului Ghenadie Ciobanu, muzicianul Constantin Sandu este posesorul unui pianism rafinat, strălucitor și totodată profund de natură clasico-romantică.

Pianist român stabilit în Portugalia, Constantin Sandu este de peste 30 de ani șef al Catedrei de Pian al Școlii Superioare de Muzică și Artele Spectacolului din Porto. Recent a primit premiul pentru excelență și medalia 100 pentru centenar din partea Ministerului prin Departamentul pentru Românii de Pretutindeni pentru contribuția la păstrarea moștenirii culturale românești. Vă propun să audiați în continuare piesa de concert numărul 3 de Constantin Silvestri, înregistrare din concert.

Vă reamintesc, dragi prieteni, astăzi la Arpegiando auriați selecțiuni din concertul de inaugurare a Festivalului Internațional Zilele Muzicii Noi, ediția a 35-a. Protagonist, pianistul român Constantin Sandu. Așadar, audiați în continuare lucrarea Rondo de la Nuit de Mihail Travlos, urmată de Visul impromptu de Ghenadie Ciobanu. Înregistrări din concert. Audiție plăcută!

Festivalul Internațional Zilele Muzicii Noi reprezintă o importantă platformă ce ne conectează la procesele internaționale și pune în valoare creația componistică autohtonă contemporană de natură clasică, afirmă compozitorul Ghenadie Ciobanu, director fondator și director artistic al festivalului.

Constantin Sandu, muzician care generează o înțelegere autentică a stilisticii muzicii contemporane, a adus în cadrul ediției din acest an a festivalului Zilele Muzicii Noi un program divers ce a înglobat diversitatea tehnică și de expresie cu o coloristică sonoră impresionantă.

Suntem la finalul ediției de astăzi a emisiunii Arpegiando. În cadrul ediției viitoare vom continua audierea lucrărilor contemporane ce au răsunat în cadrul concertelor ediției a 35-a a Festivalului Zilele Muzicii Noi. Sunt Lidia Ciubuc, vă mulțumesc pentru atenție, rămâneți cu Radio Moldova!

0: care mi-i drag.
1: Bun găsit, dragi prieteni, sunt Silvia Zagoreanu și vă invit la o nouă ediție a emisiunii Cântecul care mi-e drag, realizată împreună cu regizoarea Silvia Ilarionov. De cele mai multe ori, în cadrul emisiunii noastre, aducem în atenția dumneavoastră interpreți care evoluează individual și care își construiesc propriul parcurs artistic. Astăzi însă ne vom opri asupra unei alte laturi a vieții muzicale. În ultimii ani am observat tot mai des apariția unor proiecte în care interpreții aleg să-și unească glasurile. Nu vorbim despre grupuri folclorice sau formații vocale cunoscute de multă vreme publicului, ci despre artiști care activează de regulă ca soliști și care, la un moment dat, aleg să cânte împreună. Uneori este vorba despre o singură piesă, alteori despre colaborări care continuă în timp. Cert este că astfel de întâlniri artistice au devenit tot mai prezente și merită să le acordăm atenție. Vă propun să urmărim astăzi câteva exemple de la duete imprimate în studiourile radioului cu decenii în urmă până la proiecte recente realizate de tineri interpreți. Așadar, începem cu o înregistrare de patrimoniu realizată în anul 1978 aici la noi la radio. Este vorba de Valentina Cojocaru și Nicolae Glib, care interpretează cântecul Alina, Dorule, Alina într-o formulă aparte, fără acompaniament orchestral. O piesă care impresionează prin felul în care cele două voci se urmăresc și se completează reciproc. Audiție.

0: ce iubesc nu pot să uit, măi.
1: Dragi prieteni, ați ascultat Valentina Cojocaru și Nicolae Glib. Rămânem în universul duetului vocal și ne oprim la o înregistrare realizată în anul 1995. Veronica Mihai și Nina Iormurache interpretează împreună cu Orchestra Folclor cântecul Lumea întreagă mi-este dragă. Este una dintre acele melodii care au circulat în mai multe spații culturale, fiind preluate și adaptate de diferite comunități. Ajunsă și în repertoriul nostru, piesa capătă o expresie aparte prin sensibilitatea celor două interprete. Să le ascultăm!

Am remarcat până acum, dragi prieteni, două exemple de duet, formulă care, deși nu foarte răspândită în trecut, a oferit cântecului popular momente memorabile. În ultimii ani, însă, întâlnim tot mai des proiecte în care artiștii aleg să cânte împreună, păstrându-și personalitatea artistică, dar construind un mesaj comun. În anul 2020, Oleg Donțu, Vasile Olaru și Adrian Roșca, interpreții care s-au manifestat scenic și individual, se întâlnesc într-un proiect comun. În fond, ideea de a cânta împreună nu este străină culturii tradiționale. La șezători, clăci, la sărbători și alte petreceri ale satului, oamenii și-au unit dintotdeauna glasurile în cântec. Îi ascultăm în continuare în piesa Cu prietenii la sfat.

De la întâlnirea a trei interpreți trecem spre proiecte construite special în jurul ideii de grup. Unele promovează o regiune, altele un repertoriu sau o generație de artiști. În anul 2017 apărea la Botoșani proiectul Fetele din Botoșani, unul dintre cele mai rezistente și productive proiecte folclorice din ultimii ani. Publicul le cunoaște astăzi pe Iustina Iremia Cenușă, Simona Mazăre și Loredana Dupu, iar începuturile proiectului sunt legate și de numele Loredanei Călin. Prin cântecele lor, artistele promovează frumusețea, tradițiile și identitatea culturală a ținutului botoșenean. Să le ascultăm!

Se pare că aceste formule aduc în muzica populară o energie aparte. Interpreții din generații și spații diferite descoperă că un mesaj transmis de mai multe glasuri poate ajunge altfel la public. Patru interpreți, Mihai Dolhascanu, Didico Jocariu, Ștefan Negru și Damian Spinei, readuc în atenția publicului cântecul Mai soldate roșior, o creație veche păstrată în memoria oamenilor din satele românești. Este un cântec care vorbește despre dor, despărțire și destin, teme care au însoțit dintotdeauna.

În anul 2018 apărea un alt proiect de grup care avea să fie bine primit de public. Valentin Butucel, Diamanta Patero, Mihaela Tabură și Andrei Coțofană își uneau glasurile în cântecul Haideți fraților acasă, un mesaj adresat celor aflați departe de locurile natale. Colaborarea lor nu s-a oprit aici. În anii următori i-am regăsit împreună și în proiecte dedicate sărbătorilor de iarnă și colindelor, semn că întâlnirea artistică s-a transformat

Este deja cunoscuți publicului, iată că modelul colaborării este preluat și de generația tânără. În anul 2024, la Botoșani, apărea proiectul Tinerii din Țara de Sus, format din Elisabeta Șeremet, Codruț Știrbu, Teodora Grumeza, Teodor Gireadă și Denisa Sânduleac. Sunt tineri pe care publicul îi cunoaște din festivaluri, spectacole și emisiuni de televiziune. Uniți de dragostea pentru folclor și tradiții, ei au ales să pornească împreună pe un drum artistic comun, demonstrând că muzica populară rămâne atractivă și pentru noile generații. Suntem din Țara de Sus, este cântecul pe care îl vom asculta în interpretarea celor 5 tineri artiști.

Dragi prieteni, astăzi am urmărit un fenomen mai puțin discutat, dar tot mai prezent în muzica populară, colaborarea artistică. De la duetele imprimate în studiourile radioului nostru în anii 70-90 până la proiectele lansate în ultimii ani, observăm că tot mai multe glasuri aleg să se întâlnească în jurul aceluiași cântec. Poate că este una dintre tendințele frumoase ale folclorului contemporan. Interpreții din generații diferite aleg tot mai des să construiască proiecte comune. Astfel, cântecul popular își păstrează rădăcinile, dar găsește mereu forme noi de exprimare. Sunt Silvia Zagoreanu, împreună cu regizoarea Silvia Ilarionov, vă mulțumim pentru atenție și vă dorim să aveți parte numai de bucurii. Rămâneți în continuare cu Radio

97.7 FM. Jetur X50 nu este despre a forța traseul, ci despre a-l parcurge ușor cu eleganță. E incredibil de capabil. Un crossover compact pentru familie, construit să reziste și să inspire încredere, chiar și după ani de utilizare. Susținut de garanție și serviciu gratuit timp de 5 ani. Jetur X50 de la 14.900 euro. Ideal pentru traficul urban. Vino pe la noi și încearcă-l. Jetur.md. Radio Moldova Musical.

0: Universal de muzică. Dicționar Universal de muzică.
1: Lidl cunoaște o largă răspândire în muzica cultă, unde apare într-o dublă ipostază, ca formă și gen. Lidl este rezultatul unui lung proces istoric a unor realizări colective și individuale. Printre factorii care au contribuit la cristalizarea formelor de lid, semnalăm trecerea de la stilul polifonic la cel omofon, rolul determinant pe care îl capătă armonia în stabilirea și delimitarea unor secțiuni, influența structurilor specifice cântecelor și dansurilor populare. Trecerea de la profilul cântecelor obișnuite al romanțelor, mai mult sau mai puțin sentimentale, spre un nou cântec cu un conținut mai profund, cu o problematică mai substanțială și variată, a necesitat găsirea unor forme care să corespundă noului conținut de idei. De aici a rezultat o permanentă și creatoare influență între genul și forma de lid. În cadrul rubricii Dicționar Universal de Muzică, veți audia liduri semnate de Franz Schubert. Sunt Mariana Langa și vă doresc audiție plăcută!

107.7 FM. Jetur X50 nu este despre a forța traseul, ci despre a-l parcurge ușor cu eleganță. E incredibil de capabil. Un crossover compact pentru familie, construit să reziste și să inspire încredere, chiar și după ani de utilizare. Susținut de garanție și serviciu gratuit timp de 5 ani. Jetur X50 de la 14.900 euro. Ideal pentru traficul urban. Vino pe la noi și încearcă-l. Jetur.md.

107.7 FM. Cei care vin acasă văd mai bine cum Moldova se mișcă înainte. Văd investițiile europene care ajută afacerile să pornească și să crească. Văd curajul și munca celor care au încercat și au reușit. Și văd că pot construi aici un viitor la care să se întoarcă.

diverse. Jetur X50 nu este despre a forța traseul, ci despre a-l parcurge ușor cu eleganță. E incredibil de capabil. Un crossover compact pentru familie, construit să reziste și să inspire încredere, chiar și după ani de utilizare. Susținut de garanție și serviciu gratuit timp de 5 ani. Jetur X50 de la 14.900 euro. Ideal pentru traficul urban. Vino pe la noi și încearcă-l. Jetur.md. Radio Moldova Musical.

Discuții vintage. Vă salut, dragi prieteni, la o nouă ediție Vinil pe Sfert, scurte călătorii în lumea vinilului. Sunt Adrian Graur și în următoarele 10 minute va fi o muzică care ne invită la reflexie, emoție și redescoperirea unor melodii care au traversat timpul. Punem acul pe disc și ascultăm poveștile ascunse printre note. În această ediție ne oprim la una dintre cele mai profunde și meditative balade din istoria rockului, Dust in the Wind, interpretată de trupa Kansas. Lansată în 1977, piesa a prins publicul prin simplitatea sa. Într-o perioadă dominată de rock progresiv și compoziții complexe, Kansas a ales să transmită un mesaj profund printr-o melodie construită în jurul unei chitare acustice și a unor versuri pline de reflexie. Dust in the Wind vorbește despre fragilitatea vieții, despre trecerea timpului și despre faptul că, indiferent de realizările noastre, suntem doar o mică parte dintr-un univers mult mai mare. Mesajul său filozofic și melancolic a transformat piesa într-un clasic atemporal. Pe vinil, fiecare acord pare să aibă mai multă greutate, iar atmosfera introspectivă a melodiei devine și mai profundă. Să o ascultăm!

Emoții vintage. Ani mai târziu, celebra soprană și artistă crossover Sarah Brightman a oferit o reinterpretare a partea acestei piese. Versiunea sa adaugă un aer aproape eteric, orchestral și cinematografic. Vocea cristalină a lui Sarah Brightman transformă balada rock într-o meditație elegantă despre timp și existență. Dacă versiunea Kansas impresionează prin simplitate și sinceritate, interpretarea lui Sarah Brightman cucerește prin rafinament și sensibilitate. Două abordări diferite, aceeași emoție profunde. Să o ascultăm!

0: Sunt Adrian Graur și a fost Vinil pe sfert, scurte călătorii în lumea vinilului. O melodie care ne-a reamintit cât de prețios este timpul și cât de puternică poate fi muzica atunci când vorbește despre lucrurile esențiale. Discul încetinește, acul se ridică, dar gândurile rămân. Până data viitoare, păstrați aproape muzica bună și bucurați-vă de fiecare clipă. Pe curând, la o nouă călătorie în lumea vinilului.
1: Emoții vintage.
2: Ascultați Radio Moldova Muzical.

Bine v-am găsit, prieteni! Sunt Cristina Țaca și în ediția de astăzi a emisiunii Scena Teatrului Liric vă propun să ascultați fragmente din opera Wilhelm Tell de Gioachino Rossini.

Ați audiat un fragment din uvertura operei Wilhelm Tell de Gioachino Rossini. Gioachino Rossini a scris opera Wilhelm Tell pe un libret semnat de Étienne de Jouy și Hippolyte Bis, inspirat de drama omonimă a lui Friedrich Schiller. Lucrarea a avut premiera la Paris la 3 august 1829 și reprezintă ultima operă compusă de Rossini. Astăzi, ea este cunoscută în special datorită celebrei sale uverturi, una din cele mai populare pagini orchestrale din istoria muzicii. Cunoscut mai ales pentru capodoperele sale comice, precum Bărbierul din Sevilla, Rossini a ales de această dată un subiect eroic și dramatic, inspirat de legenda națională a Elveției. Opera urmărește lupta elvețienilor împotriva dominației austriece și îl prezintă pe Wilhelm Tell ca simbol al rezistenței și al libertății. Conflictul central este cel dintre poporul asuprit și guvernatorul Gessler, un conducător tiranic care își impune autoritatea prin teamă și umilință. Momentul emblematic al legendei este proba arcului. Tell este obligat să tragă într-un măr așezat pe capul propriului fiu, reușind să își dovedească atât curajul, cât și maestria, dar mai ales hotărârea de a se opune tiraniei. Urmează Pas du Dieu, o pagină muzicală omisă la premiera din 1829 și redescoperită abia în arhivele din secolul 21.

Actul 1. Acțiunea se desfășoară într-un sat din cantonul Uri, Elveția, unde Wilhelm Tell trăiește alături de familia sa. Localnicii sărbătoresc trei nunți. Arnold, fiul lui Melchtal, este împărțit între dragostea pentru prințesa austriacă Mathild și datoria față de patria sa. Tell încearcă să-l convingă să se alăture luptei pentru libertatea elvețienilor. Sărbătoarea este tulburată de apariția lui Leutold, care este urmărit de soldați după ce și-a apărat fiica și a omorât un soldat. Deși nimeni nu vrea să-l ajute, Wilhelm Tell îl trece cu barca peste lac și îi salvează viața. Când soldații caută vinovatul, sătenii refuză să-l trădeze pe Tell. În urma acestor evenimente, Melchtal este arestat, iar conflictul dintre elvețieni și autoritățile austriece se intensifică. Ascultăm celebrul duet Wilhelm Tell-Arnold, Uvaciu, din actul 1.

actul 2. Prințesa Mathild îl întâlnește pe Arnold și îi mărturisește dragostea sa. Deși Arnold o iubește, consideră că diferența de rang face imposibilă relația lor și intenționează să plece. Mathild îl încurajează să caute glorie și îi promite că îl va aștepta, sperând că se vor putea căsători în viitor. După ce își jură iubire reciprocă, cei doi se despart. Curând, Wilhelm Tell și Walter îi dezvăluie lui Arnold că tatăl său, Melchtal, a fost ucis de oamenii lui Gessler. Copleșit de durere și dorință de răzbunare, Arnold renunță la ezitări și se alătură luptei pentru libertatea Elveției. Reprezentanții cantoanelor elvețiene se reunesc și depun un jurământ solemn prin care se angajează să elibereze țara de dominația austriacă. Din actul 2 al operei audiem aria Matildei, Sombre Forêt.

Actul 3. Arnold îi spune Matildei că vrea să-și răzbune tatăl și să lupte pentru libertatea Elveției. Deși o iubește, el alege cauza patriotică. La Altdorf, Gessler îi obligă pe locuitori să se închine pălăriei sale, simbol al puterii, iar Wilhelm Tell și fiul său sunt aduși în fața lui pentru refuzul de supunere. Tell este constrâns să treacă proba crudă a mărului pus pe capul fiului său și reușește să-l salveze pe Jamie. Mărturisește apoi că avea pregătită o a doua săgeată pentru Gessler. Tiranul îl condamnă la moarte, Matilde intervine pentru a-l proteja pe Jamie, iar Tell este dus spre execuție, în timp ce tensiunea împotriva lui Gessler crește. Sună aria lui Wilhelm Tell din actul 3, Soi imobil.

Actul 4. Arnold se întoarce hotărât să se alăture revoltei împotriva dominației austriece și descoperă armele ascunse, mobilizându-i pe rebeli pentru luptă. Pe malul lacului, Edwige trăiește momente de disperare, dar Jamie reapare teafăr însoțit de Mathilde. O furtună puternică izbucnește, iar haosul devine semnalul revoltei, când Jamie incendiază casa familiei. Wilhelm Tell reușește să evadeze din drumul spre execuție în timpul furtunii și se reîntâlnește cu familia sa. În final, îl ucide pe Gessler cu o săgeată, iar tiranul își găsește sfârșitul în apele lacului. Revolta triumfă, iar Arnold anunță eliberarea Altdorfului, marcând victoria elvețienilor și sfârșitul opresiunii. Spre final de ediție, vă propun să ascultați monumentalul final al actului 4 din opera Wilhelm Tell de Rossini, care debutează cu replica plină de emoție a lui Arnold: «Pourquoi ta présence, ô mon père?» Iar eu, Cristina Țaca, vă mulțumesc pentru atenție și vă invit la o altă ediție a emisiunii Scena Teatrului Liric la Radio Moldova peste o săptămână. Toate bune!

0: transmisiuni și înregistrări din serile de concert.
1: Dragi prieteni, bine v-am găsit! Sunt Angela Rudenco și vă invit să ascultați în această seară la Radio Moldova Muzical concertul simfonic din cadrul Festivalului Internațional de Muzică Clasică Re Major, susținut de Orchestra Simfonică Națională a companiei Teleradio Moldova. Dirijor Stacy Gönigberg, Statele Unite ale Americii, dirijoara fiind originară din orașul Harkov, Ucraina. Pe 21 iunie în 2025, la ediția a 8-a a festivalului, Stacy Gönigberg a dirijat la Casa Radio suitele Pasărea de Foc de Stravinsky și Șaherezada de Rimski-Korsakov, iar la cea de-a 10-a ediție, alte două creații, Uvertura Tannhäuser de Wagner și Simfonia numărul 4 de Tchaikovsky. Dirijoarea spune, această orchestră este foarte prietenoasă, muzicienii sunt minunați, iar colaborarea cu ei a fost o adevărată plăcere. Publicul și atmosfera au fost extraordinare, motiv pentru care sper să revin cât mai des. Și iată, în această seară, Stacy Gönigberg va dirija din nou Orchestra Națională Simfonică a companiei Teleradio Moldova. În program, Rapsodiile Române de George Enescu și concertul numărul 2 în do minor, opus 18, de Sergei Rachmaninov. Prim-dirijorul Orchestrei Simfonice, maestrul Gheorghe Mustea, a subliniat dimensiunea internațională a acestui eveniment. Dorindu-vă audiție plăcută, dau legătura în scenă.
2: Salutăm cu multă considerație la Casa Radio, unde are loc un nou eveniment din cadrul Festivalului Internațional de Muzică Clasică, Re Major, ediția a 11-a. Concertul din această seară este transmis în direct la Radio Moldova Muzical, aducând muzica simfonică mai aproape de publicul din întreaga țară. Vă rugăm respectuos să deconectați telefoanele mobile sau să le setați pe modul silențios pentru bună desfășurare a concertului și a transmisiunii radio. Doamnelor și domnilor, festivalul se desfășoară sub egida instituției publice Compania Teleradio Moldova, reunind artiști, dirijori, soliști și personalități importante ale vieții muzicale naționale și internaționale. Director artistic al festivalului este dr. Vivian Conejero din Statele Unite ale Americii. Președinte de onoare a festivalului este academicianul Gheorghe Mustea, unul dintre cele mai reprezentative personalități ale culturii muzicale din Republica Moldova. Președinte al festivalului este profesorul doctor habilitat Romeo Râmbu din România. În această seară, la pupitrul Orchestrei Simfonice Naționale, se află dirijoarea Stacy Gönigberg, iar solista serii este pianista doctor Sabrina Chao Hi. Stacy Gönigberg, dirijoare, pianistă și scriitoare, o personalitate artistică a cărei activitate creează o punte între tradiția clasică și inovația contemporană. Repertoriul său dirijoral cuprinde atât lucrări simfonice, cât și producție de operă, printre care Elixirul Dragostei, Rigoletto, La Traviata, Don Giovanni și Aida. A condus orchestre profesioniste în Statele Unite ale Americii și în Europa, inclusiv în colaborare cu Orchestra Simfonică Națională a companiei Teleradio Moldova. Formată sub îndrumarea unor dirijori distinși, printre care este și Guillermo Scarabino, dar și alții, născută în Harkov, Ucraina, și stabilită în prezent în zona Golfului San Francisco, artista aduce pe scenă o viziune complexă asupra leadershipului muzical, bazată pe cercetare, experiență și sensibilitate interpretativă. Programul serii se deschide cu muzica unuia dintre cei mai mari compozitori români, George Enescu. Vom asculta rapsodiile române numărul 1 și numărul 2, lucrări emblematice ale creației enesciene, în care energia folclorului românesc, rafinamentul orchestral și noblețea expresiei se contopesc într-un limbaj muzical de o forță aparte. Prin aceste rapsodii, Enescu transformă inspirația populară într-o pagină simfonică de largă respirație, plină de culoare, ritm și sensibilitate. Așadar, o invităm la pupitru pe doamna dirijor, Stacy Königberg.

0: dragi prieteni, în interpretarea Orchestrei Simfonice Naționale a companiei Teleradio Moldova cu Stacy Gönigberg la pupitrul dirijoral, am ascultat Rapsodiile Române, numărul 1 și numărul 2 de George Enescu.
1: Dirijată de Stacy Gönigberg. În continuarea serii, o avem ca invitată pe pianista Sabrina Shaohi, artistă concertistă de renume internațional și Waring Artist a Fundației Muzicale Virginia Waring. Sabrina Shaohi deține titlul de doctor în arte muzicale, specializarea interpretare pianistică obținută în California. De asemenea, a studiat și la San Francisco. Sabrina Shaohi a concertat în America de Nord, Europa și China, iar debutul său de succes la Carnegie Hall în anul 2019 a reprezentat un moment important în cariera sa internațională. De-a lungul activității sale a susținut peste 300 de recitaluri solo, în orașe precum New York, Berlin, Viena, dar și altele. În 2022, artista a câștigat medalele de aur la toate cele 5 categorii ale concursului internațional de pian Bach. În această seară, Sabrina Shaohi interpretează alături de Orchestra Simfonică Națională a Companiei Teleradio Moldova, una dintre cele mai îndrăgite capodopere ale repertoriului romantic. Concertul numărul 2 pentru pian și orchestră în do minor de Sergei Rachmaninov este una dintre cele mai emoționante și iubite lucrări ale repertoriului concertant pentru pian. Lucrarea impresionează prin profunzimea expresiei, prin lirismul amplu și prin echilibrul dintre dramatismul interior și strălucirea virtuoză a pianului. De la primele acorduri, concertul creează o atmosferă intensă, aproape confesivă, care se dezvoltă treptat într-un discurs muzical de o forță emoțională. Este o lucrare în care pianul și orchestra nu se află doar într-un dialog virtuos, ci construiesc treptat, împreună, o adevărată arhitectură a sensibilității romantice. Așadar, o invităm pe pianista Sabrina Shaohi.

0: bagheta dirijoarei Stacey Koenigberg. Doamnelor și domnilor, concertul din această seară a avut loc în cadrul Festivalului Internațional de Muzică Clasică Re Major, ediția a 11-a, organizat la Casa Radio și transmis în direct la Radio Moldova Muzical. Mulțumim și echipei tehnice a companiei care a făcut posibilă această transmisiune. Mulțumim distinșilor artiști pentru această seară muzicală de înaltă ținută. Aduce mulțumiri Orchestrei Simfonice a Companiei Teleradio Moldova, dirijoarei Stacey Koenigberg și solistei serii pianistei Dr. Sabrina Xiao He. De asemenea, aduce mulțumiri conducerii festivalului, director artistic Dr. Vivian Conejero, președintele de onoare, dirijorul și directorul artistic a Orchestrei Teleradio Moldova, academicianului Gheorghe Mustea, și președintelui festivalului, profesorul doctor habilitat Romeo Râmbu. Mulțumim publicului prezent în sală și ascultătorilor care ne-au urmărit în direct la Radio Moldova Muzical. Vă invităm să rămâneți alături de evenimentele Festivalului Internațional de Muzică Clasică Re Major, iar următorul eveniment va avea loc în data de 20 iunie. Pentru dumneavoastră a prezentat Sergiu Garabajii, o seară frumoasă tuturor!
1: Dragi prieteni, din studioul mare de la Casa Radio am difuzat concertul simfonic din cadrul Festivalului Internațional de Muzică Clasică în Re Major, susținut de Orchestra Simfonică Națională a Companiei Teleradio Moldova, care a fost dirijată în această seară de Stacey Koenigberg, Statele Unite ale Americii, originară din orașul Harkov, Ucraina. În calitate de solistă a evoluat pianista Sabrina Xiao He. Am ascultat cele două rapsodii române de George Enescu și concertul numărul 2 în do minor, opus 18, de Sergei Rachmaninov. Concertul s-a încheiat. Vom încheia și noi transmisiunea. Eu sunt Angela Rudenko și vă îndemn să rămâneți și în continuare cu Radio Moldova Muzical. O seară frumoasă să aveți!

Stimați radioascultători, bine v-am găsit! Astăzi, în cadrul programului Europa Muzicală, vă propunem spre audiție selecțiuni din concertul susținut de Orchestra Sinfonică a Radiodifuziunii Germane din Köln, condusă de Vimbae Kasiboni, în septembrie 2025. În program veți audia creații de Hanna Kendel, Sergei Nevski, Johannes Schölhorn și Andile Kumallo. Solistă mezzo-soprana Cristina Dalețca. Audiție.

hinter ihm leiden. Seine Hand durchbohrt den Fisch.

Prieteni, bine v-am găsit! Sunt Angela Rudenco și în ediția de astăzi a programului, realizat la Radio Moldova cu suportul Uniunii Europene de Radio și Televiziune, vă invit să ascultați selecțiuni din concertul susținut în ianuarie 2026 la Berna, în cadrul festivalului Bee Jazz Winter Festival, de jazz vocalista Corin Curșelas și ansamblul Berg. Vor suna piese de Fabian Müller, Corin Curșelas și muzică tradițională elvețiană, înregistrări oferite de colegii de la Radio Elveția.

În ediția de astăzi a programului Jazz Forum, audiați piese de Fabian Müller, Corin Curșelăs și muzică tradițională elvețiană în interpretarea jazz-vocalistei Corin Curșelăs și a ansamblului Berg.

adregornes. Musica è in della vita e già

În ediția de astăzi a programului Jazz Forum, care este un proiect realizat la Radio Moldova cu suportul Uniunii Europene de Radio și Televiziune, am difuzat selecțiuni din concertul susținut de jazz vocalista Corin Curșelas și ansamblul Berg la festivalul B-Jazz Winter Festival, care a avut loc la Berna în ianuarie 2026. Au sunat piese de Fabian Müller, Corin Curșelas și muzică tradițională elvețiană. Înregistrări oferite de colegii de la Radio Elveția prin intermediul Uniunii Europene de Radio și Televiziune.

0: Lada Atlantidei. Muzică inspirată din literatura fantasy.
1: Vă salut! Mă numesc Marcel German și sunt scriitor de fantasy. Știți oare ce urmează? O nouă ediție a emisiunii Spada Atlantidei.
2: Literatura fantasy a devenit un fenomen mondial. Scriitorul Stephen Donaldson a afirmat că proza fantasy este coloana vertebrală a literaturii engleze contemporane. Sunt multe nume mari de scriitori de fantasy care merită a fi cunoscute. William Morris, Lord Dunsany, Clark Ashton Smith și Robert E. Howard, J.R.R. Tolkien și Ursula Le Guin, Mervyn Peake și Fritz Leiber, George R.R. Martin și J.K. Rowling. Ficțiunile fantasy au mai generat și creații artistice în genuri conexe, grafică, muzică, filme, artă interactivă. Emisiunea Spada Atlantidei este axată pe muzica în stil fantasy.
1: În ediția de azi, The Green Mile, Culoarul Morții. Adaptare după un roman de Stephen King.

lansat în 1999 și regizat de Frank Darabont, The Green Mile este o dramă psihologică profund emoționantă care a lăsat o amprentă de neșters în istoria cinematografiei. Povestea este depănată prin ochii unui fost gardian șef de pe culoarul morții, care își amintește de evenimentele supranaturale petrecute în timpul Marii Depresiuni. Filmul îmbină cu măestrie cruzimea realității penitenciare cu elemente de realism magic, oferind o meditație profundă asupra moralității și compasiunii umane.

inspirată din literatura fantasy.

În spatele acestui succes extraordinar se află o echipă de producție de elită, condusă de regizorul Frank Darabont, recunoscut deja pentru ecranizarea de succes The Shawshank Redemption. Distribuția excepțională este condusă de Tom Hanks, care oferă o interpretare magistrală, secundat genial de regretatul Michael Clark Duncan în rolul gigantului blând John Coffey. Imaginea impecabilă semnată de David Tattersall și muzica tulburătoare a lui Thomas Newman completează atmosfera apăsătoare și solemnă a filmului.

0: Atlantidei. Muzică inspirată din literatura fantasy.
1: Acțiunea se concentrează pe viața gardienilor din închisoarea Cold Mountain, a căror rutină este dat peste cap de sosirea lui John Coffey, un condamnat uriaș acuzat de o crimă oribilă. Pe măsură ce zilele trec, gardienii descoperă că acest prizonier neobișnuit posedă un dar divin de a vindeca bolile și de a absorbi suferința celor din jur. Tensiunea atinge cote maxime când devine evident că acest om nevinovat, cu suflet de copil, urmează să fie executat pe scaunul electric.

Filmul are la bază romanul Foileton omonim, scris de Stephen King, iar adaptarea cinematografică respectă cu o fidelitate rară textul sursă. Totuși, regizorul a ales să mute acțiunea din anul 1930 și 2 în 1930 și 5 pentru a putea include în fundal filmul muzical Top Hat cu Fred Astaire. De asemenea, ecranizarea a simplificat anumite fire narrative secundare și a redus din brutalitatea extremă a unor personaje din carte pentru a menține un ritm cinematografic cursiv.

satirică inspirată din literatura fantasy.

La lansare, filmul a fost primit cu recenzii extrem de entuziasmate din partea publicului, devenind rapid un succes uriaș de box office și un clasic iubit la nivel mondial. Criticii au lăudat la unison performanțele actoricești și profunzimea emoțională, deși unii au considerat că durata de 3 ore este destul de solicitantă. Producția a primit 4 nominalizări la premiile Oscar, inclusiv pentru cel mai bun film și cel mai bun actor în rol secundar pentru Michael Clarke Duncan.

Lada Atlantidei. Muzică inspirată din literatura fantasy.

În emisiunea Spada Atlantidei am ascultat muzica din The Green Mile, compozitor Thomas Newman, adaptare după romanul lui Stephen King. Mai sunt multe ficțiuni fantasy palpitante, dar aceasta este deja o altă poveste.

0: Orizonturi muzicale. Oameni, locuri, evenimente.
1: Prieteni, bine v-am găsit! Sunt Angela Rudenco și vă invit să ascultați în emisiunea de astăzi variațiunile pe o temă a lui Frank Bridge, opus 10, de Benjamin Britten, în interpretarea Orchestrei Naționale de Cameră, cu maestrul Cristian Florea la pupitrul dirijoral.

3 mai 1937, organizatorii festivalului de la Salzburg i-au invitat pe Boyd Neal și orchestra sa, un ansamblu care promova activ creația compozitorilor anglosaxoni, să interpreteze 3 lucrări la ediția din acel an. Una din aceste lucrări trebuia să fie a unui compozitor britanic neinterpretată anterior. Neal îl cunoștea pe Britten pentru că dirijase coloana sonoră a filmului său Love from a Stranger. Astfel l-a rugat să scrie o creație nouă pentru orchestra de coarde. Britten a acceptat și a început imediat să lucreze la un set de variațiuni, luând ca temă a doua dintre cele 3 idile pentru quartet de coarde de Frank Bridge. Prima schiță a fost compusă în 10 zile, iar lucrarea a fost finalizată până pe 12 iulie. Atât Bridge cât și Britten au participat la repetițiile creației, care a avut premiera pe 27 august 1937 la Salzburg.

Variațiunile pe o temă de Frank Bridge reprezintă o lucrare de o semnificație aparte în creația lui Benjamin Britten, în care cel mai mare compozitor englez al secolului al XX-lea își consolidează propriul stil poetic conform unor principii cărora avea să le rămână fidel pe tot parcursul carierei sale ulterioare. A fost un prim succes al lui Britten la nivel internațional și, nu în ultimul rând, un omagiu adus lui Frank Bridge, profesorul său, cel care i-a recunoscut pentru prima dată talentul.

Frank Bridge a fost un violonist și violist cunoscut în țara sa, membru al unor ansambluri prestigioase, precum Quartetul Grimson, Quartetul Joachim, Quartetul de coarde englez. În creație a fost puternic influențat de activitatea concertistică, dedicată în principal muzicii de cameră. L-a luat sub aripa sa protectoare pe Britten în vârstă de 15 ani și a continuat să-i fie aproape chiar și după ce, 2 ani mai târziu, Britten a fost admis la Royal College of Music, unde a studiat timp de 3 ani cu John Ireland și Arthur Benjamin. Bridge a reușit să-i transmită elevului său preferat simțul formei și claritatea tehnicii de scriere, calități menite să disciplineze și să îndrume un tânăr talentat. Prin urmare, nu ar trebui să fie o surpriză faptul că Britten i-a dedicat încă în 1932 Sinfonieta Opus 1 și că în 1937, fiind deja un muzician afirmat, a compus variațiunile care, inspirate de o temă a lui Bridge și având la bază un ansamblu de coarde, era pe deplin în concordanță cu principiile maestrului. Către Frank Bridge, un omagiu cu afecțiune și admirație, este dedicația de la sfârșitul partiturii.

Variațiunile pe o temă de Frank Bridge depășesc de fapt cu mult nivelul unui simplu omagiu. Printre infinitele soluții pe care le putea implica forma temei cu variațiuni, Britten a ales-o pe cea care evidenția cel mai clar spiritul său eclectic și capacitatea de a absorbi și reelabora sugestii provenite din principalele curente culturale europene. Fiecare dintre variațiuni, în loc să dezvolte materialul propus, este legată de unul din multiplele tipare clar definite în istoria muzicii, de exemplu, aria italiană, valsul vienez, fuga, etc., adaptate la propriul limbaj al compozitorului, de un lirism sensibil, accentuat de orchestra de coarde, ferm ancorat în sistemul tonal. Britten a imitat de asemenea stilurile mai multor compozitori, precum Gioachino Rossini, Maurice Ravel și Igor Stravinsky.

Fiecare variațiune este un omagiu adus unei calități specifice a personalității lui Bridge, dar reflectată prin prisma personalității lui Britten. Cele 10 variațiuni constau din adagio, cu o clară influență maleriană, marș grotesc, o romanță plăcută, o arie italiană, unde vioara solo imită cântăreții virtuozi, bure clasic, un vals vienez exuberant, molto perpetuo agitat, corespunzător, marș funebru, care este din nou malerian, un cântec elegiac, unde intuiția autorului ca orchestrator este deosebit de evidentă, și o fugă erudită, care se revarsă într-un final cu o participare expresivă foarte densă. Concluzia este constituită pe o reluare lentă și solemnă a temei lui Frank Bridge, care revine și se desfășoară cu un patos liric sporit. Variațiunile au fost înregistrate pentru prima dată în 1938 de Boyd Neal cu orchestra sa de coarde. O înregistrare cu Britten însuși dirijor nu a apărut decât în 1967 cu orchestra de cameră a Angliei. A fost înregistrată și de multe alte ansambluri cu diferiți dirijori, printre care Herbert von Karajan, Yehudi Menuhin și alții. Ulterior au apărut și aranjamente ale variațiunilor lui Britten pentru spectacole de balet.

Prieteni, am ascultat astăzi variațiunile pe o temă a lui Frank Bridge, opus 10 de Benjamin Britten, în interpretarea Orchestrei Naționale de Cameră cu maestrul Cristian Florea la pupitrul dirijoral. Sunt Angela Rudenco și la o altă ediție a emisiunii Orizonturi Muzicale vă aștept la Radio Moldova peste o săptămână. Până atunci, numai bine!

0: Piața Componistică Națională.
1: Dragi radioascultători, bine v-am regăsit la Arpegiando. Sunt Lidia Ciubuc. Ne puteți asculta și online pe site-ul radiomoldova.md. Pe data de 3 iunie, anul curent, tradiționalul Festival Internațional Zilele Muzicii Noi a demarat cu ediția a 35-a. Concertul de inaugurare a avut loc în Sala Unirii a Academiei de Muzică, Teatru și Arte Plastice și l-a avut ca protagonist pe pianistul român Constantin Sandu. Publicul a avut ocazia unei întâlniri între tradiție și contemporaneitate, întrucât solistul recitalului a prezentat un program variat, ce a cuprins lucrările Muzica ricercată de Gheorghe Ligeti, piesa de concert numărul 3 de Constantin Silvestri, Rondo de la Nui de Mihail Travlos, Visul impromptiu de Ghenadie Ciobanu și trei tocate de Telmo Marques. În aceeași ordine vor răsuna selecțiuni din aceste lucrări în cadrul ediției de astăzi a emisiunii Arpegiando.

Artist care creează punți temporale, conform spuselor compozitorului Ghenadie Ciobanu, muzicianul Constantin Sandu este posesorul unui pianism rafinat, strălucitor și totodată profund, de natură clasico-romantică.

Pianist român stabilit în Portugalia, Constantin Sandu este de peste 30 de ani șef al Catedrei de Pian al Școlii Superioare de Muzică și Artele Spectacolului din Porto. Recent a primit premiul pentru excelență și medalia 100 pentru centenar din partea Ministerului prin Departamentul pentru Românii de Pretutindeni pentru contribuția la păstrarea moștenirii culturale românești. Vă propun să audiați în continuare piesa de concert numărul 3 de Constantin Silvestri, înregistrare din concert.

Vă reamintesc, dragi prieteni, astăzi la Arpegiando, auriați selecțiuni din concertul de inaugurare a Festivalului Internațional Zilele Muzicii Noi, ediția a 35-a. Protagonist, pianistul român Constantin Sandu. Așadar, audiați în continuare lucrarea Rondo de la Nuit de Mihail Travlos, urmată de Visul impromptiu de Ghenadie Ciobanu. Înregistrări din concert. Audiție plăcută!

Festivalul Internațional Zilele Muzicii Noi reprezintă o importantă platformă ce ne conectează la procesele internaționale și pune în valoare creația componistică autohtonă contemporană de natură clasică, afirmă compozitorul Ghenadie Ciobanu, director fondator și director artistic al festivalului.

Constantin Sandu, muzician care generează o înțelegere autentică a stilisticii muzicii contemporane, a adus în cadrul ediției din acest an a Festivalului Zilele Muzicii Noi un program divers ce a înglobat diversitatea tehnică și de expresie cu o coloristică sonoră impresionantă.

Suntem la finalul ediției de astăzi a emisiunii Arpegiando. În cadrul ediției viitoare vom continua audierea lucrărilor contemporane ce au răsunat în cadrul concertelor ediției a 35-a a Festivalului Zilele Muzicii Noi. Sunt Lidia Ciubuc, vă mulțumesc pentru atenție, rămâneți cu Radio Moldova!

0: care mi-i drag.
1: Bun găsit, dragi prieteni, sunt Silvia Zagoreanu și vă invit la o nouă ediție a emisiunii Cântecul care mi-e drag, realizată împreună cu regizoarea Silvia Ilarionov. De cele mai multe ori, în cadrul emisiunii noastre, aducem în atenția dumneavoastră interpreți care evoluează individual și care își construiesc propriul parcurs artistic. Astăzi însă ne vom opri asupra unei alte laturi a vieții muzicale. În ultimii ani am observat tot mai des apariția unor proiecte în care interpreții aleg să-și unească glasurile. Nu vorbim despre grupuri folclorice sau formații vocale cunoscute de multă vreme publicului, ci despre artiști care activează de regulă ca soliști și care, la un moment dat, aleg să cânte împreună. Uneori este vorba despre o singură piesă, alteori despre colaborări care continuă în timp. Cert este că astfel de întâlniri artistice au devenit tot mai prezente și merită să le acordăm atenție. Vă propun să urmărim astăzi câteva exemple de la duete imprimate în studiourile radioului cu decenii în urmă până la proiecte recente realizate de tineri interpreți. Așadar, începem cu o înregistrare de patrimoniu realizată în anul 1978 aici la noi la radio. Este vorba de Valentina Cojocaru și Nicolae Glib, care interpretează cântecul Alina, Dorule, Alina într-o formulă aparte, fără acompaniament orchestral. O piesă care impresionează prin felul în care cele două voci se urmăresc și se completează reciproc. Audiție!

Dragi prieteni, ați ascultat Valentina Cojocaru și Nicolae Glib. Rămânem în universul duetului vocal și ne oprim la o înregistrare realizată în anul 1995. Veronica Mihai și Nina Iormurache interpretează împreună cu Orchestra Folclor cântecul Lumea întreagă mi-este dragă. Este una dintre acele melodii care au circulat în mai multe spații culturale, fiind preluate și adaptate de diferite comunități. Ajunsă și în repertoriul nostru, piesa capătă o expresie aparte prin sensibilitatea celor două interprete. Să le ascultăm!

Am remarcat până acum, dragi prieteni, două exemple de duet, formulă care, deși nu foarte răspândită în trecut, a oferit cântecului popular momente memorabile. În ultimii ani, însă, întâlnim tot mai des proiecte în care artiștii aleg să cânte împreună, păstrându-și personalitatea artistică, dar construind un mesaj comun. În anul 2020, Oleg Donțu, Vasile Olaru și Adrian Roșca, interpreții care s-au manifestat scenic și individual, se întâlnesc într-un proiect comun. În fond, ideea de a cânta împreună nu este străină culturii tradiționale. La șezători, clăci, la sărbători și alte petreceri ale satului, oamenii și-au unit dintotdeauna glasurile în cântec. Îi ascultăm în continuare în piesa Cu prietenii la sfat.

De la întâlnirea a trei interpreți trecem spre proiecte construite special în jurul ideii de grup. Unele promovează o regiune, altele un repertoriu sau o generație de artiști. În anul 2017 apărea la Botoșani proiectul Fetele din Botoșani, unul dintre cele mai rezistente și productive proiecte folclorice din ultimii ani. Publicul le cunoaște astăzi pe Iustina Iremia Cenușă, Simona Mazăre și Loredana Dupu, iar începuturile proiectului sunt legate și de numele Loredanei Călin. Prin cântecele lor, artistele promovează frumusețea, tradițiile și identitatea culturală a ținutului botoșenean. Să le ascultăm în continuare cu un cântec de joc.

Se pare că aceste formule aduc în muzica populară o energie aparte. Interpreții din generații și spații diferite descoperă că un mesaj transmis de mai multe glasuri poate ajunge altfel la public. 4 interpreți, Mihai Dolhascanu, Didi Cojocariu, Ștefan Negru și Damian Spinei, readuc în atenția publicului cântecul Mai soldate roșior, o creație veche păstrată în memoria oamenilor din satele românești. Este un cântec care vorbește despre dor, despărțire și destin, teme care au însoțit dintotdeauna

În anul 2018 apărea un alt proiect de grup care avea să fie bine primit de public. Valentin Butucel, Diamanta Patero, Mihaela Tabură și Andrei Coțofană își uneau glasurile în cântecul Haideți fraților acasă, un mesaj adresat celor aflați departe de locurile natale. Colaborarea lor nu s-a oprit aici. În anii următori i-am regăsit împreună și în proiecte dedicate sărbătorilor de iarnă și colindelor, semn că întâlnirea artistică s-a transformat

fiindcă deja cunoscuți publicului, iată că modelul colaborării este preluat și de generația tânără. În anul 2024, la Botoșani, apărea proiectul Tinerii din Țara de Sus, format din Elisabeta Șeremet, Codruț Știrbu, Teodora Grumeza, Teodor Gireadă și Denisa Sânduleac. Sunt tineri pe care publicul îi cunoaște din festivaluri, spectacole și emisiuni de televiziune. Uniți de dragostea pentru folclor și tradiții, ei au ales să pornească împreună pe un drum artistic comun, demonstrând că muzica populară rămâne atractivă și pentru noile generații. Suntem din Țara de Sus, este cântecul pe care îl vom asculta în interpretarea celor 5 tineri artiști.

Dragi prieteni, astăzi am urmărit un fenomen mai puțin discutat, dar tot mai prezent în muzica populară, colaborarea artistică. De la duetele imprimate în studiourile radioului nostru în anii 70-90 până la proiectele lansate în ultimii ani, observăm că tot mai multe glasuri aleg să se întâlnească în jurul aceluiași cântec. Poate că este una dintre tendințele frumoase ale folclorului contemporan. Interpreții din generații diferite aleg tot mai des să construiască proiecte comune. Astfel, cântecul popular își păstrează rădăcinile, dar găsește mereu forme noi de exprimare. Sunt Silvia Zagoreanu, împreună cu regizoarea Silvia Ilarionov, vă mulțumim pentru atenție și vă dorim să aveți parte numai de bucurii. Rămâneți în continuare cu

sinfoniilor. La Radio Moldova Muzical.

0: sinfoniilor. La Radio Moldova Musical.
1: Piotr Tchaikovsky este probabil cel mai cunoscut compozitor rus al tuturor timpurilor, iar simfonia sa numărul 4 în fa minor, opus 36, este prima dramă psihologică în istoria muzicii simfonice ruse, comparabilă cu forța simfoniilor lui Beethoven. Într-o perioadă de adâncă criză socială, dar și personală, pentru Tchaikovsky, simfonia numărul 4 a fost ca un strigăt al sufletului. Scrisă în 1877, peste 10 ani după prima simfonie, creația a fost interpretată în premieră la Moscova, fiind dirijată de Nicolae Rubinstein. Să ascultăm partea a doua, Andantino in modo di canzona, scrisă în tonalitatea si bemol minor.

sinfoniilor. La Radio Moldova Musical.

0: sinfoniilor. La Radio Moldova Musical.
1: Franz Schubert îi sunt străine exagerările maladive ale subiectivismului romantic. El surprinde viața omului de rând, cu bucuriile și amărăciunile sale cotidiene. Nefiind admis în cercurile aristocratice sau în slujba vreunui principe, el nu și-a adaptat creația gustului salonului sau stăpânului. Ascultând în copilărie repertoriul muzical al Vienei, capitală a Imperiului Multinațional, Schubert își va făuri un limbaj muzical din diferite elemente populare. Concizia și franchețea imaginilor, sinceritatea nedezmințită și simplitatea stilului său se datorează contactului permanent cu creația populară. La Schubert nu găsim nimic din sentimentalismul convențional sau din afectivitatea retorică a operei italiene. Să ne convingem de veridicitatea celor afirmate, ascultând finalul Sinfoniei numărul 3 în re major de Franz Schubert. O tarantelă de virtuozitate în tempo presto vivace.